0: to madalla to har yanzu muna masana'antar ta Kannywood inda a wannan mako wakiliyar mu Hawwa Kabir ta tattauna da masu ruwa da tsaki a game da film din misali ya shiga cikin fina-finan da ke daukar hankalin yan kallo ga dai wakiliyar tamu cikin wannan rahoto nata
1: to madalla A jerin fina-finan da ke tashe wanda ake nunawa a kowane mako a YouTube film din misali na daya daga cikin su wanda ya dau wani sabon salo ganin labari ne akan ilimi kuma ilimin ma ya maida hankali ne a wuri guda inda ake kokarin sanar da dan kallo lalle ga inda ake so ya je ya nemi ilimin inda dan kallo zai fahimci lalle tallan wannan wurin ne